0: lalen chokwan dangtiri nga taa kyo tong zina, dangtiri nga taa chi tsok nang lakya nang kazur tong nang, yung tsirin paa maang pol nuk kazur tong.
1: Tot mani khan mo song dhar nuk kyan, dangtiri nga nang mani yong zimin tu mi che zane kwa mani yun rung mo gona pe, ngime liya kwa e pat chali ka, teka tache khalche, ral kulu khalche, taa chi tu kwa mi gila jib jib cha ra zato, jik ta kwa mani yun rung kane dangtiri nga mani chugu nang chung tse kwa mani yong duk mi dung ya. Unmagun mani kora taa kambuze taa kaldam taa yantanji silenze be chuguni chang bunkana mindu chaka mindu ee nga chodi yu chodi ee kho chodi chasa yun chaka mindu zade man chuguni chaka mbohembeze unmebo mani silenze chona mani manga chendu nyana mani taa chali pachi chi taa samna mani yunrung mogo nabe yunrung mogo de mani mani tesama chubi mabe matupi zan tantiri chuguni yun sāgan dhukumi dhukumane.
0: Kasaru. Tini tā ngatā ālāle, yī chali tā che tōgūni kia ngā tī chī sō nā halam tā nyamen chāno, yū ngī ngā tī āhō tā chī zaran, yū ngā nmē yā ibi mēmē gūni tā zō ālāle. Zō lāg zō jī mā khāchen jī nō. Tini tō sōmba tā ngatā yū ngā lāle, yū ngā tā ngor mēr gūni chōni, chī tōng yū gūni horla, yū gūni yāng gūni ngā tā yār gēs tāng che horla, chī tōng dhūldo, ngā tā yūl gūni nā, chī tōng dhūldo, kōni tētā tēho tētho horla, chī tōng lehāri chōru gu chōmendo.
1: Tindari chāng tāsa sāpa nā ngāne mani chāng chī tōng chī chakāng, chokan chī chakāng māsori ya lē zū, chēlī gūndo un thak ngā mā yāla yondo tāsa gūnka mani zāhā gula mā tāngmō nō, tāko nā gui kambāl chī kōn, tētā kā rāzē kōn, tētā kā chēlī tāng nā mū, pae nande mā tōlmō mani kōna gūnka hī, mani yāla yondo tāngmō hāo kā, tāng kā nā zāhā mani, tāng mē sākia sōmbasa nī, kō chēp nande tē chēlī gūn mā ngā chēn jindō kia nā, mani rāzē kō nīngi sūsū tāng kō yāng mō sōmbasa nī, chiā kā yō mūdō kia, tē kato pār chēlī kōn mā, mani ngā chēn chā rō kia, tā tā sā, chāng tā sā sā pā nī, chāng izu nīzō tāng kā nī, tī zū shiā ngā chēn chā kā mani mā ngō yā lē kāsā. Chala inkembo, phabi mēmēm bala chala inkembo, tō inkembo hao sanlaji, shilaji, cholaji, wishit mani tūno. Dantini kembo ko mani chāng mēka pe yāng mē tizūshi mani, unmebo mani junta fisa, pē mēka kona junta chibasani, tō yōng wishio, hae mani chiji norji na, unme abhi mē norji zi, tā chali zo ina, pato se ina, tā ko pati ni pēja ave mani ngā chana unme mi.
0: Mangpo yungo bisa ni ajang guni la kenang taksa ngo sipa sikai kenang ta sipa sikai kyo zirin tuzu yungdo ki ta mangsa chi koba mani agun la tanga din ta tika to tanga din zade tuzu mangpo shindu kazu shindu
1: ta dantirin chokpe na la jang kachi na yungdo nyana mani kachi niko na yangme pi mani awa mani nama gun zaran ta ama gun zaran leha malame zaran chi zarna Kongorka tika tanzin zebe, mani kichang saa maalta, tizu churu, kachi ni yang tibi, mani ngorka za hawaan lokani mistiri shede porna, mani yale charu, sipa mani tita tangdu, mani tibi si yale charu zede, kachi ni shok zarhe na yangdu, kachi ni kona tika tanzin zebe, sani chang takana me, chaka me, kharijan holgo mera, chiyan holgo mera, haan mistiri, lokal mistiri kona yang kharji tango du, Khaya te zon siri wari chi tango te tizu zirhenje, chawa tango te tizu zirhenje yondo le kasta. Manyo dantiri nala ka yang tibi shi ngiriza cha cho se ne chi na. Ta nani tala u cho se yang tibi shi lokal mistiri shede, Nepal bazan lokal mistiri shede por na. Tibi shi sikpa un mani chi chama sanji che charu zirhenje yondo kasar.
0: Kasar teni ta... nga taa ala le, ngan me yuguni kena nga taa rintang bu shego sha ala, ngan me lagzu guni rintang shego sha, dang tiri yon kye inna ya, nga ti mi zahari chiso guni mimang guni inna kena, i rintang guni shego sha u tsamji khachan charu yang, yuguni kyob go shego kena nga taa yon chichan mirab guni pila kazu khachan jindu te kola chiksa.
1: Kasi kasi, to ta mbang unma na kucho se yalna na chao le, to mwani, ngunme hawaan lazo, tongzo, mani ngunme lamlu shol hao shungzen teche, ma kacha nao nyana ma, hao ngunme sikpa ka zundu. Tasa ngunme sikpa guni tasa te, dantiri Nepal pa yonze, kote zu, mani sikane, tako nora pa te zu yonze sikane ulte, mani lochi kikor machala, mani zi chaka mampundu. Ngunme hawaan paibi meme sikpa sien sama, mani konang sikpa le,